0: Oste, ljubimo muzică, edinstvo po ljubimo tuvi radio Party Mix.
1: Tazi pe, se ne zătep,

Oște, iubim o muzică, Edinstru, pe iubim o tuvie radio, Party Mix.